0: seandas na sáirithe is cotíanta a cheartan duine ar dhomhan. Is fíor an méid san chomá in san aontas féin. In san aontas, tá bannascach trúir tar éis fhréigean fisiciúil nó gnéasach a olaint. Dulling bannascach beirt cúpa gnéasach agus éagníodh duine as gach fithe ban. Cumad an Parliament na Hórpa súil ghéir a chás na mána díortha eile amhail an Afghanistan agus an Iráin. Níl ceart a bunúsacha déana ag manáin sna tíortha san agus bíonn siad a gcónaí amhail an Iréigin. Chum eile sin, déilig na feisirí go gur faoi deire le curú báil gnú na ban. Tá seachtó bliain ann ó síníodh Conradh na Róimhe, tá bóthar fad a fós roiing áfach go dtí go mbainfar comhain na sinscne amach, ach tá an taontas ag obair go dtí an díthlach chun gnéan foráilig. Is féad leat éisteacht le tuile podchaoltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hórpa.
1: Képzeljük el, hogy kint állunk hajnalban egy vasútállomáson. Érezni a friss péksütemények és a kávé illatát, hallani az induló és érkező vonatok fémes csikorgását. A kijelzőn folyamatosan pörögnek a betűk és a számok,